0: so sane de omjide se Ghana mamrano ene no enso so ensia na eya women's organizer ewo emensia south abato mpesua so eya Mary Coker na ninsam ni chechiri muntu aso enie
1: na lawyer mwa awa ye di mama oman Ghana na wako ni court omu mbraso onyeshe na MBC avansi ye meche lawyer mwa menshiya sa constituency ye MP ye panye mkwa eva yoko sani sa mwinti enti ya hemi mkwa ni edi nge menshiya mkwa ada
2: constituency
1: enyi nara kwa giri ba chache siye di fangu diyo yekwe mwudiye emide diyo ni mendi si kwanza propaganda na mwudi yo mekuma kwa kensa gani tuwe pato mkataso
0: Omo kwa omo mbo tuwa anono. Sene so ma re. Adi ya titi ya titi ya titi ya titi. Mary Coker no no. Na enu eti no ena. Wabatu wa mpesu ya kure ya suwa. Penyina bani kita udiye nisa msuwa. Hwiasu di mani pipi ya manju kono. Joseph Apia. Eno anu so e chile mu ese. Wanu kwa.

0: di mo wani biom mensuro pevigatem nanom eno anono edi mrika bedwane wanya onwa bia gina so ye woni nsuo na ye won de ya se boa e di abawie eno ye nkwada no de ya nsuo ne nkwada no de ya eboa no kule eboa no eboa no eye pani wo de ya na chese wawe mawe mfisi se osi dana bebo so a ene ye aseda no enkoma dbs sanse oh wa mon chance na papa calling class wo de bo chance wa wo de bo dance wa ne mfinhia be se de ohoni da so e bo so ene wo msa de wo mani di a chire so ha obi aba wo hwe no masiesie ni nyina kama wo to ahom chiche mudu ye hwe na jabo no ya tie firi so amon wo se ene wo ni mo nyam di wo se ni ma se nya fema se mfi yi wo se ase nkonkone ne nkanka ne nyina na se betimi firi ho a ma re mfi se eye eduro ba kopɛ president ene nko a awofo asabre mo ma e konto aso suku no eye wo mfiri resolution center ho bian free or ya resolution ni nyina wi asa bibia ni babia bim fo ani chire kokontumi wa chimemu Bryce Senior High School ho obema obana wura mu tse de de brodo ache fonu mu no wa bene na wa ye kama makodandachi free searches no mka ho ofo bia ni abrese ho no de babeko na wura wa baka se suapo university nanso Canada na panini wa obebie se asuko no enti sabro te otoso ye de kanfa abana ko na muwa no wo de wura chim kokontumi oso ohwe Bryce Senior High School obi ado beko eye boarding any day ni nyina share nso se eye free na mum boarders na kakra bi umbeti ya sanse den kwadan dem no ebi a dedefo wa conditioner ye ma wenu mi aboafo a eboa ye na nwumre yi akenkanfo no ye me obri aboa fantam framene
1: nana ade munonkom.

0: Sanya Sabre Babia Wobiano Tufa Tufa Na Yankoi Coco Board Honey Yokro. Sese Bufo Fraba and Penny at the two jase. One Ebayenshi Mudia Coco Board and Penny for. Si wamba yenshi ya mudie. Na koko, afini afia yeko ule muno, neto muno, wamachile usi nsuansuwe bekro, ene buwa wano edibajie. Ene asa goro, ampa, ene omfense nchilofono, wamene semeni nina tujua achire ebuwa, emprempre, wano ebabajie. Na afia chua munu muna chese, empimu yenu, ebi guachile, henu mneka kre guachile, ene edema wano mu, ema kwa yense mpi, ema chese binu mkula, kasa kasa wahuwa, mewi asie, ene uko koko mkula asie, ni buwa, ube pie kwa brane wase, mampani mahama, odi ye ka, uchi umutai, odi ye ka, sansa buwano, na ya tete so, edi ya ba from high sense, ya tete ni, na aswa ba from tinama, abufu washi ya kwa fomini, ebisi wa mutino mumu, ene kumo wase usie, na no, ena mampani, ene aswafu wa washesi kasemu suwa didi nkoma yese, sese eno, koko ono buwa ndiyebe yenye ya shemu radi ya tunu, si nyako tongo jama nsu yese kim, na se ya de buwa no ba, wahemu chichimwe diosun, ya de koko kwa kuyafono ho, na fei, diakano, yani ya che, edi ama, ya che di ama, wama abayano afane die, na fei diaka, wano edi, ayedi omedibaye, na eno ana koko kuyafosu si omu eshe enimu, said ya beya, eni ya buwa no ba, bibia beda na kwemu, na che se tumi abuwa wano, na mampeni si ya diya woyonti, ebre naso, sa fi koko buwa ni ya chile sedi ya sibajie, ene wa chile mu, edi ya chile, mpani ya na mwa umu tuwe jishahudu wa waye difa koko kuya yon, sedi ya beye beti miya buwa ma koko kuya fo, wanomu ato wanomu, na nini na emu no, wanomu se, sese no, diye ekro niye, ya yamani bani kwa mkule, wanone koho, kwa mkule nu, wanone koho, nti, ya ne kwa mkule nu bedidi nkomo sabri ya, ne buwa no diye mpani diya basi ya dibi ya toso, sedi ya dane da, umu ye unhunu, kule akwaba,
1: ubrimi jewo so
0: sabre koko board mpani